0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli na početku još jednog radnog tjedna. Nadamo se da ste odmorni i naspavani. Ukoliko još niste došli sebi, evo zajedno ćemo doći.
3: Tako je, još jedan, pa možemo reći, poprilično težak vikend iza nas, pogotovo za naše vatrogasce. Sve ćemo to proći u nastavku, vi ostanite uz Radio Split, krećemo uz Olivera.

0: Dobro jutro svima, još jednom uz Gabi Novak. Evo i stvarno što se tiče temperatura, jako ugodno jutro, čak bi rekli onako malo friškeca kad izađeš. Knin 13, Split 18, Šibenik 19, Lastovo 22, u Dubrovniku 23 stupnja, a i preko dana neće ići preko 30, tako da smo zadovoljni. Lito ide laganini svom kraju, kalendarski isto, neće dugo još.
1: Da, kiša nam je pala jedan dan i rekla bih da nam je već i prisila s obzirom na poplave i prometni kolaps u Splitu. Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Najbolje od svega, kao što je Luka rekao, ni danas temperature neće prelaziti 30 stupnjeva. Upravo imamo neku buru koja će navečer jačat, pa se nadamo da nigdje neće biti scena od vikenda, to jest požara. Svi smo pratili situaciju na Braču, na Milni, taman kad se to malo smirilo, izbio je novi.

0: disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu kut.
5: 663700.
3: I vrijeme za vaše male oglase i prvi poziv već imamo. Halo, dobar dan. Halo, čujemo li se? Evo, nažalost, prekinuta je veza, nazovete nas ponovno. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Prodava se crno i bijelo grožđe. I za sve informacije nazvati na broj 098 977 1626.
3: Hvala vam.
6: Hvala vama.
3: Do slušanja. Prodaje se crno i bijelo grožđe na broj 098 977 1626. Look on my face was just crying. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: I dalje prodajemo ovce i janjce. Razna vrata. Mašina ima razne, svakakve ima mašina. Od mlinova, bušlica, bruslica, trimera, pila. Ma svega.
3: Dobro.
7: Ima i šljive se prodaju, ako koga interesuje.
3: Dobro.
7: Može nešto i za zamjenu. Sve vrlo povoljno, broj telefona 098. 909-3906.
3: Hvala vam, mam, pozdrav. Prodaju se ovci i janjci, šljive, garažna vrata, brusilice, mlinovi, bušilice i tako dalje. Sve na broj 098-909-3906.

0: Imamo novi poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kupilicu za sjeno.
0: Kupilicu?
1: Za sjeno.
0: Dobro.
1: Travu, kako diteljnu.
0: Dobro.
1: Na broj 092-23-92-350.
0: Ajmo iz početka broj, molim vas.
1: 092.
0: Dobro.
1: 23.
0: Dobro.
1: 95. 930. Papir je preda mnom.
0: Dobro.
1: Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Prodaje se kupilica za sjeno 092 23 95 93.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se crno i bijelo grožđe i crveni i bijeli krumpir. Mobitel 097-644-1595. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se crno i bijelo grožđe te crveni i bijeli krumpir 097-644-1595. Halo, dobar dan.
2: Halo,
0: izvolite, dobar dan.
2: Prodaje se grožđe torte debit na telefon.
0: Može?
2: Sa mene zove srednjak.
0: Jeste tu?
2: Halo, tu sam.
0: E, recite broj.
2: 098. Uh-huh. 998-6603.
0: Hvala vam.
2: Hvala.
0: Do slušanja. Prodaje se grožđe debit 098-998-6603. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodaje se grožđe domaći bir. Znači crno Plavina i Babić, a bilo Maraština i Debit. Na broj mobitela 091-584-0094.
0: Hvala.
3: Hvala lipa, ugodan dan.
0: Bog do slušanja. Evo berba je grožđa, prodaje se crno i bijelo 091-584-0094.

0: Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Taj se inok zbačva. Od deca. Cijena je 170 eura. Na 098-893-193. Hvala
0: vam. Prodaje se Inox Bačva 098-893-193.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se mladi ovan i ovčiji gnoj u rećama. Na broj 091-540-6640. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se mladi ovan i ovčiji gnoj u vrećama. 091-540-6640. Dobar dan.
2: Molimo, pričekajte.
0: Evo, pričekat ćemo mi, pa vi probajte ponovno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se bijelo i crno grožđe vrste Debit i Lasin u biskupiji na 091 8973 793. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se bijelo i crno grožđe 091 8973 793 793.

0: Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan, mali oglasi, izvolite.
1: Prodajem za električni štednjak ravnu ploču keramičku i još jednu isto ploču od štednjaka, nikad nijedno ono krug nije upotrebljeno.
0: Dobro.
1: Na telefon 097 666 3942.
0: 42.
1: Da.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja. Evo, ovo nam je posljednji oglas. Prodaje se radna ploča keramička za električni štednjak na 097 666 3942. Bili su ovo mali oglasi. Sviramo u 15 sati naš dnevnik. Danas ga uređuje i vodi Vesna Jašika.

znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Mano čas će kanat zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Beograd, čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača, čak 500 plovila. To je zbilja veliko. Nije kod Genova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, odlično. Evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo, imali smo svojedobno više, pa...
0: Da, imali smo, imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi o organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzeo to i svakom čast. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih hvatanja, ovih glisera, ovih kisto.
1: Da.
0: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica, policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
0: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čeg ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tobom slažem. Napokon će se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
0: Je, to sam pročitao i svaki čas. Konačno. A. To sam zapisao, ali to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time. Je, prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate jel ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Nemoj ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom, kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš uz, kako ti izbjegavaš sudar i to. I ono se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost. Ne u Splitu, nego u Splitskom kanalu ili već negdje. I to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
0: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno. Mislim, to je smišno. To polaganje je bilo po lučkim ispostavama, moga si polagati na Visu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puli, ne znam još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde vozi, slobodan.
1: Eto, nažalost, to izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto sigurno moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku bez tih nekoliko sati,
0: da,
1: barem.
0: Evo. Pogotovo za skiper, lako je za ovo voditelj čanca, ako imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš lako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8, 10, 12 metara, jedrilicu, kamaran, onaj mali, tako to i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo ploviti, da ja vidim jel ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa baš smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel tako?
0: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, i pitamo, aha, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje. I vama u studiju i ništa. Kuštajte, uživajte.
1: Hvala, Jadrane, i mi tebi sve najljepše i najbolje i do novog susreta. Jedva čekamo.
0: Da, brzo će proći.
1: Tako je.
0: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

0: naslovnici i poseban paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online, što sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.
1: Hvala i jednom i drugome, čestitke za 300. broj burze Nautike i neka joj je i dalje dobro more. Poštovani sugovornici, laka noć i do slušanja.
0: Laku noć.
2: Laku noć.

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.